Încet, Johannes Brahmsi, sol minor, dașnămurein quartetă, opus 25, cătărețin Minhem Preslără, dașnămur, Isidor Cohenă, giutac, Walter Tramplără, alt, Bernard Greenhouse, tavgiutac.

Înceți, Hector Berliozi, Fantastic Sinfonia, Ierort Masă, Dașterii Tesaran, Catareț, Monreali Sinfonic, Novaga Humbă, Dirijor, Charles Dutoit.

Încet Orațio benevoloi, azulina messan, Agnus Dei garnastuțo, catareț hochevor concert ierkcea humbă, hâmbăvar herf nichem.

Hânceți, Nabucoi recitativi ev ariei tesăreană, Giuseppe Verdi, Nabucco operaiți, Catarețin Tito Gobin, Viennai petacan operai Ierkcea Humbă, ev Viennai operai Nvaga Humbă, dirijor Lamberto Gardelli.